Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

0: чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди.

Вона його не сильно та любила. Замріяно, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: рік. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.
0: Просто

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

шкодь. Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали, ми єдині. Вперед за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

林的塞里，无微不离不离的塞里。I'm a savage.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю,

0: злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, вівторок, 7 липня. Наразі в окремих регіонах країни оголошена повітряна тривога. Тож просимо вас не ігнорувати і потурбуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. У Києві рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дарницькому районі іще одне тіло. Таким чином, кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці 6 липня зросла до 19 людей. Про це повідомили в ДСНС, додавши, що роботи тривають. Раніше також повідомляли про понад півсотні постраждалих. Тим часом на Київщині внаслідок удару загинули 8 людей, 58 постраждали. За даними обласної військової адміністрації, атака зачепила 4 райони Київської області – Бучинський, Броварський, Бориспільський та Вишгородський. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе. Попередньо загалом в області пошкоджено 276 об'єктів, з яких 251 у Вишневому. Серед них приватні і багатоквартирні будинки, промислові підприємства, торгівельні склади, адміністративні і виробничі будівлі, приміщення управління поліції, пункт базування екстреної медичної допомоги та транспортні засоби. Україна ініціювала засідання Ради безпеки ООН через атаку. У Києві і області 7 липня оголошено Днем жалоби. Зранку 7 липня російські війська атакували Кривий Ріг ударним безпілотником. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, ворог вдарив по приміщенню логістичної компанії. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа, до ліквідації якої одразу залучили рятувальників. Вогнеборцям вдалося не допустити перекидання вогню на сусідні будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація щодо обсягів на завданих збитків уточнюється. Минулої доби на фронті зафіксовано 214 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Агресор завдав одного ракетного удару, застосувавши 68 ракет, здійснив 62 авіаційні удари з застосуванням 179 керованих авіабомб і залучив для ударів 5733 дрони камікадзе та здійснив 2208 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1595 добу. Сьогодні світові лідери 32 країн Північно-Атлантичного альянсу зберуться на саміт НАТО в Анкарі, Туреччині, який триватиме 7-8 липня. Серед 32 лідерів країн-членів НАТО буде і президент США Дональд Трамп. Як повідомляє Reuters, ключовим тлом саміту стане тиск Трампа на Європу щодо збільшення витрат на оборону, а також багатомісячна напруга між США та іншими країнами Альянсу, зокрема через Гренландію та війну в Ірані. Окрім лідерів країн НАТО, на саміті також будуть присутні президент Південної Кореї Лі Джен Міньйон, президент Європейської Ради Антоніо Кошту, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський. Поточна ситуація у війні Росії проти України стане ще однією з провідних тем зустрічі членів лідерів НАТО. У вівторок, 7 липня, «Укренерго» не планує обмеження постачання електроенергії для побутових споживачів та підприємств. Про це повідомляє «Укренерго». Проте енергетики закликають українців споживати електроенергію ощадливо. Користування потужними електроприладами доцільно перенести на денний час з 10 до 16 години. Світова прем'єра стрічки української режисерки Юлії Гонтарук «Залізна сотня» «To Die To Life» пройшла в рамках 60-го Карловарського міжнародного кінофестивалю з величезним успіхом. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу». Переповнений зал після перегляду довго не відпускав знімальну команду та головних героїв документальної стрічки. Вона показує історію трьох українських добровольців, які у 2014 році стали на захист України. Стрічку знімали впродовж майже 12 років. Режисерка у своїй промові висловила вдячність своїй команді, протагоністам, які боронять Україну, та всім захисникам, а також розповіла глядачам про останні російські атаки на мирні українські міста. Герої своєї картини вона назвала цілим зрізом добровольців. Режисерка також підкреслила, що поруч зі смертю особливо починаєш цінувати життя та проживати його. Копродукція України, Латвії та Словаччини представлена в неконкурсній секції Special Screenings.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність у західних і північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, короткочасні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься в межах плюс 24, плюс 29 градусів за Цельсієм. У західних та північних областях 18-24 градуси вище нуля. У Києві та області в день ймовірний короткочасний дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. У столиці температура повітря коливатиметься в межах плюс 22, плюс 24 градуси за Цельсієм. На Київщині стовпчики термометрів піднімуться до позначок плюс 19, плюс 24 градуси. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, слухайте Терен ФМ. І вже о 8.20 тут за традицією стартують наші ранкові теревені, тож обов'язково ще почуємось.
0: Терен ФМ.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Доброго-доброго ранку, друзі. 8 година 24 хвилини в Україні. Традиційні ранкові теревені стартують, але перед початком в частині регіонів України продовжується повітряна тривога. Будь ласка, її не ігноруйте ні в якому разі. Подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях. Ну, а я, Андрій Заславський, Юна Крушинська, моя чудова, прекрасна колега, будемо сьогодні з вами теревенити.
3: Вітаємо, товариство. Теревені, як завжди, сьогодні в нас день сумний у Києві. Сьогодні оголошений день жалоби через обстріли, які були минулої ночі. І ми в нашому ефірі разом з усією країною співчуваємо всім, хто втратив близьких. І дякуємо медикам, рятувальникам, комунальникам, волонтерам, які зараз ліквідовують наслідки обстрілів. І особливо дякуємо нашим військовим, які тримають небо і тримають кордони, аби ми могли сьогодні з вами говорити. І продовжуємо.
2: І звертаємось до усіх слухачів із закликом трансформувати свою лють, злість у донати, у підтримку нашим військовим. Самі обирайте, кому саме задонатити, але підтримка ваша необхідна, тому що чим більше підтримки, тим менше буде таких ситуацій, тим менше буде обстрілів. Ну, чи принаймні, тим менше будуть наслідки цих обстрілів. Я чомусь в цьому переконаний.
3: А ми продовжуємо наш ефір, і хоч на радіостанції Терен ФМ сьогодні ви не почуєте розважального контенту, але триматись разом, підтримувати вас, товариство, і себе ми сьогодні будемо.
2: Ну, а як можна підтримати? Ти що ти робиш, коли там сумно, тяжко, важко?
3: Коли мені сумно, тяжко, важко, або є емоції, які я не можу... Ну, які мені важко прожити, мені важливо, щоб біля мене були або близькі люди, або смачна їжа, або якесь місце, де я хоч на якийсь час можу відчути себе у безпеці.
2: Тобто ти з тих людей, які сідають перед телевізором, накриваються пледом і за дві щоки наминають морозиво?
3: Тільки не перед телевізором. Я люблю сидіти або на балконі і дивитись на горизонт, або будь-який дотик з природою і з чимось солоденьким, так.
2: І шоколад?
3: Шоколад люблю.
2: Ти знаєш взагалі, скільки буває видів шоколаду?
3: Ні, але думаю, ти мені зараз про це розкажеш.
2: Ну, кажуть вчені, не вчені, що є 4 стовпи шоколаду. Це чорний, гіркий або темний шоколад – той, що містить від 56 до 99% какао-продуктів. Молочний шоколад, найпопулярніший у світі, створений ще в якомусь там 1800, ну, наприкінці 1800-х років у Швейцарії. І білий шоколад технічно, типу, такого не повинно існувати. І він взагалі не містить какао. Але, тим не менш, в ньому є какао-масла, тому шоколад.
3: І він мій улюблений. Я дуже люблю білий шоколад.
2: І є ще рубіновий шоколад, четвертий вид. Це справжня революція 21-го століття. Відносно вчора, 2017 році, франко-бельгійська компанія презентувала рожевий шоколад. Його виготовляють зі спеціальних рубінових какао-бобів без додавання жодних барвників чи ягідних ароматизаторів. І він має специфічний, свіжий, кисловато-ягідний смак і зніжно-рожевий колір завдяки особливій технології ферментації. Ну, а далі там вже йдуть оці дубайські шоколади, сальоні з перцем.
3: Да, до речі, смаків дуже багато. Людство за 3000 років поекспериментувало з шоколадом. Але який твій улюблений з тих, що ти назвав?
2: Мій улюблений? Я люблю будь-який шоколад, саме через це я його не їм.
3: Боїшся, щоб в тебе бочки не виросли після шоколаду?
2: Ні, я ж просто знаю, що мені дуже важко буде зупинитися, бо, ну, типу, а як його не їсти, коли воно таке смачне?
3: Да, а ти знаєш...
2: В мене тьфу-тьфу, зуби в порядку, і я дуже про це пікуюся.
3: Ти знаєш, який можна так сказати, найдивніший ефект шоколаду, взагалі, якщо ми говоримо про їжу як таку, у шоколада є одна особливість, якої немає в інших продуктів.
2: Знаю, якщо він є, то його тут же стає менше.
3: Так, це одна з особливостей, але це можна віднести не тільки до шоколаду. А в шоколаду є така особливість, що він майже не тане при температурі там до 34 градусів, а тане вже пізніше. І оцей ефект, коли ти береш твердий шматок і кладеш його на язик, і він одразу починає танути, оцей ефект є тільки в шоколаду. Він дуже швидко переходить з твердого...
2: І
3: з твердого стану у рідкий. І цей ефект, виявляється, кажуть психологи, люди теж дуже люблять. Хоча ми його і не завжди зауважуємо.
2: Є в мене така пропозиція сходити зараз до кулера і
3: подивитися,
2: і
3: глянути, чи
2: нема
3: шматка шоколаду у холодильнику. Так, я вважаю, чудова ідея. Отже, ми за шоколадом і обов'язково в паузі зробимо щоденний донатик. Ви теж не забувайте і почуємось за кілька хітів.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: А ну, потеревенимо з тобою.
4: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: ранкові теревені на Терен.ФМ.
1: Давайте теревенити!
2: Продовжується ранок, друзі. Продовжуємо розмовляти. Сьогодні щось згадали підручні засоби, якими можна вивести себе з стану... Ну, от з такого.
3: От з такого, да.
2: От з такого стану, коли і в голові якось пусто, і руки опускаються, і все якось дуже тяжко-важко. І мене, до прикладу, ну, якщо дивитися на цю ситуацію, що як у фільмах солодке морозиво, ціле відро, і мене, до прикладу, ну, типу там морозиво, ну, допомагає, але не дуже сильно.
3: Шоколад... А якщо воно шоколадне?
2: Ну, я ж кажу, я солодощі дуже люблю, через це майже їх і не їм. Але було дуже багато ситуацій в житті, коли мене витягували з депресії якісь хороші фільми. Там, до прикладу, Вен Вайлдер «Король вечірок» мене дуже часто витягував у студентські роки.
3: Слухай, Андрію, то це ж ми сьогодні можемо поговорити традиційно і про фільм, і про шоколад одночасно. Ти зрозумів, який фільм я згадала?
2: Про маленького доброго хлопчика, який виграв золотий квиток.
3: Так.
2: Давай поговоримо.
3: Давай.
1: Ранкові теревені.
3: Теревені про кіно. Отже, сьогодні ми говоримо про фільм «Віллі Вонка і шоколадна фабрика». Я думаю, що ви вже теж здогадались, але не про ту версію, яку ви всі
2: де
3: бачили.
2: Де грав Джонні Депп.
3: Да, де грав Джонні Депп. А якщо ви не знали, то перша екранізація «Віллі Вонка і шоколадна фабрика» була у 1971 році. І це шедевр, і про нього саме сьогодні ми будемо говорити. Зняв його Мел Стюарт, і... Він така більш лампова екранізація повісті оцієї про шоколадну фабрику і Віллі Вонку Роальда Дала. І вона подарувала світові незабутнього, можна так сказати, Джина Вайлдера. Для багатьох поколінь глядачів саме ця стрічка стала головним символом дива та візуальної магії кінематографа. І це не... дитяча казка про солодощі, а глибока, повна іронії, тонкого, інколи навіть такого чорного гумору, притча про виховання, про дорослість, про людські вади, про те, що щире серце завжди отримує найвищу нагороду.
2: Ну, сюжет, я думаю, знають всі. Хто не дивився, той дивився останню реінкарнацію Віллі Вонки. Хто не дивився навіть ні старого, ні нового, то читав книгу. Сюжет дуже простий. Він розгортається навколо дивовижної події, яка сколихнула весь світ, коли ексцентричний, загадковий кондитер Віллі Вонка, чиї солодощі люблять усі люди на планеті, оголошує грандіозний конкурс. Він сховав 5 золотих квитків у плитках шоколаду, і ті діти, які їх знайдуть, отримують пожиттєвий запас солодощів та ексклюзивну екскурсію його таємничою фабрикою, на яку, до речі, до цього ніколи нікого не пускали. Ну, це все там пояснювалось в продовженнях, але сьогодні ми не будемо на цьому зупинятися і звертати на це увагу. Перші 4 квитки знаходять розбещені і егоїстичні діти. Ненажерливий Август, твердлива Верука, зациклена на жуйках Віолета і телеман Майк. Причому вони, ці діти, вони як в книжках, так і у фільмах, що у 71-му році, що от останній з Джонні Деппом, ці діти показані навмисно гіперболізовано. От всі їхні вади, вони помножені на 100 і підняті просто на максимальну висоту, виключно для того, аби підкреслити от всі ці негативні вади і їх вплив на самих дітей, на їхню поведінку, на те, як вони ставляться до світу, на те, як вони сприймають цей
3: світ. Щоб вони
2: світ.
3: Були контрастні.
2: Так,
3: щоб їх
2: і останній квиток абсолютно випадково дістається Чарлі Бакету, бідному, але надзвичайно доброму хлопчику, який живе у Злиднях разом з мамою, 4 дідусями та бабусями. І от цей Чарлі, так як ці діти максимально гіперболізовано негативно збільшені. Чарлі максимально гіперболізовано позитивний герой.
3: Він часом, чесний, дуже відданий, часом, він ставить питання.
2: Часом настільки гіперболізовано позитивний, що аж гидко стає.
3: Дивишся, ні, такі діти не бувають.
2: Тому що не буває такого. Я живу в цьому світі. Але менш з тим. І Чарлі саме через свою доброту бере з собою на фабрику свого дідуся, який все життя мріяв потрапити на цю фабрику. Потрапивши всередину, діти опиняються в дивовижному світі шоколадних річок, дивних робітників, умпа-лумпів. Але фабрика виявляється суворим суддєю, таким собі тестом на виживання для дійсно щирих сердець. Кожна розбещена дитина через власні гріхи, неслухняність потрапляє в пастку, і лише Чарлі проходить усі випробування, демонструючи чесність та відданість. Ну і в кінці Віллі Вонка робить йому головний, абсолютно неочікуваний подарунок.
3: Ну і я нагадую, ми говоримо про першу екранізацію, і вона відрізняється трішечки від тої, яку ми бачили останньо.
2: Ми говоримо саме про наймемнішу.
3: Наймемнішу, до речі, наймемнішу, так. Режисер Мел Стюарт хотів, щоб в фільмі емоції дітей акторів у кадрі були максимально живими. Тобто вони і так гіперболізовані, але треба, щоб вони ще були природніми. Тому виконавці ролей їх не пускали на знімальний майданчик головного шоколадного залу аж до моменту зйомки. Коли діти вперше переступили поріг і побачили шоколадну річку та гігантські цукерки, їхній подив і захват був абсолютно щирим. І це спрацювало. А актор Джин Вайлдер погодився на роль Віллі Вонкі лише за однієї умови. У першій своїй сцені він мав вийти до натовпу, кульгаючи з палицею, а потім спіткнутися, зробити бездоганне сальто і радісно впасти. І коли режисер запитав, навіщо тобі це, він відповів, що від цієї хвилини глядач ніколи не знав, брешу я чи кажу правду. Отак.
2: Там про річку, цей факт я коли дізнався. Якщо хтось зараз снідає, я одразу перепрошую. Для мене ця інформація трохи така, що за столом про таке не говорять. Та сама знаменита шоколадна річка насправді виглядала значно краще, ніж пахла. Її зробили з тисячі літрів води, змішаної зі справжнім шоколадом і вершками. Я їх згадаю, що вони туди падали. Ну, Боже, я не знаю, мені чомусь дуже гидко від цього. Через кілька днів, а знімали ж там не один день, і через кілька днів під софітами суміш почала псуватися і видавала настільки жахливий сморід, що акторам було просто важко знаходитись поруч із нею, щоб стримувати фізичні
3: реакції.
2: Назвемо це так.
3: До речі, ти знаєш, що ця екранізація не сподобалась письменнику
2: цьому
3: Роальду Далу. Його дратувало, що фільм змістив акцент з Чарлі на самого Віллі Вонку. І навіть назву замінили з Чарлі і шоколадна фабрика на Віллі Вонка і шоколадна фабрика. Тобто той, хто на початку почув, ми все правильно сказали. Через це Дал до кінця життя забороняв Голлівуду екранізувати продовження книги. Продовження книги. Всі почули.
2: Ну так, продовження ж зняли відносно нещодавно. Але, тим не менш, попри складні касові збори на момент релізу, фільм все ж таки отримав заслужене визнання. Стрічка була номінована на Оскар у категорії «Найкраща оригінальна музика та адаптація партитури». Джин Вайлдер за свою геніальну гру отримав номінацію на премію «Золотий глобус» як найкращий актор у комедії чи мюзиклі. І у 2014 році бібліотека Конгресу США включила цей фільм до Національного реєстру фільмів як твір, що має особливе культурне, історичне та естетичне значення. Ну і в цілому, якщо брати в загальному, культурний вплив цього фільму є просто монументальний. Він був випущений в 1971 році, але пісня «Pure Imagination», слабка, «Бідна уява» у виконанні Джина Вайлдера стала безсмертною класикою, яку переспівували сотні артистів з тих часів і от сьогодення. Образи умпа-лумпів з їхніми повчальними пісеньками назавжди увійшли в поп-культуру як символ такого іронічного виховання. Ну і в епоху інтернету фільм отримав нове життя. Хитра оця саркастична посмішка Джина Вайлдера у фіолетовому капелюсі перетворилася на один із найвідоміших і найпопулярніших мемів у світі. Типу, ну давай, розкажи мені. І мені здається, що цей мем став набагато популярнішим. Ну, з ним єдиний, хто може позмагатися, це тільки Ді Капріо з бокалом протягнутим. Ну, я просто не знаю. Мені здається, це найпопулярніший мем зі всіх, яким може бути. Отже, друзі, картина ідеально висміює батьківські помилки, гіперопіку, жадібність, потурання капризом, залежність дітей від телебачення. І насправді це робить фільм актуальним навіть сьогодні. Але я впевнений, що серед наших слухачів немає таких батьків, які роблять такі помилки.
3: І якщо після цієї розмови вам захотілось подивитись цей фільм, бо він є хорошим таким антидепресантом, або обрати щось інше для себе, щось нове, то наступна інформація на правах реклами саме для вас. Ми не втомлюємось вам казати, що на платформі «Українське ТВ» зібрано дуже багато каналів, фільмів, різних шоу, всі вони українською мовою. Можна дивитись на будь-якому пристрої і в будь-якій компанії в місті, де ви оберете самі, будь-це це дома чи по дорозі на роботу чи на відпочинку. І якщо ви скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці підписки. 3 місяці безкоштовної підписки і дивіться все, що вам подобається. Контенту на Українське ТВ вистачить усім, як дитячого, так і дорослого. Тож спробуйте, отримайте задоволення, а ми не втомлюємось нагадати, що хороші історії завжди краще звучать рідною мовою і в хорошій компанії.
0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь і Українське ТВ!
0: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
1: Подробиці на українське.тв.
4: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9.14 в Україні, друзі, в деяких регіонах все ще триває повітряна тривога. Величезне прохання не ігнорувати її. Робимо все, щоб подбати про свою безпеку, безпеку своїх близьких, рідних. Допомагайте тим, хто потребує допомоги. І чекаємо сигналу відбій, а ми продовжуємо говорити. Сьогодні говоримо про те, що може із підручних засобів допомогти впоратися з тривогою, з розпачем, з всіми тими почуттями, які долають українців, принаймні, останні декілька тижнів, напевно.
3: Ну, до речі, якщо ще говорити про шоколад, таку річ, яка дуже близько завжди...
2: Шоколад, він же ж викликає вироблення.
3: Так, я зараз розповім, чому ми любимо шоколад так в такі моменти. Але ну, це ще й така штука, яка завжди під рукою. Ну, тобто її легко знайти. От ми вже під час паузи в холодильнику знайшли, ми трошки підняли. Так чого ж ми любимо цей шоколад?
2: Виявляється, бо маленький звірятко загортає його у фольгу.
3: Да. Виявляється, що в шоколаді є унікальний набір психоактивних речовин, які дуже-дуже м'яко стимулюють нашу нервову систему. Ти про це знав?
2: Та,
3: ні,
2: та.
3: Я тобі зараз розкажу. Дивись. Фенілетиламін. Цю речовину наш мозок самостійно виробляє, коли ми закохуємось. І вона викликає таку легку ейфорію, приплив енергії та відчуття піднесення. Це ми
2: тобто,
3: можемо...
2: Тобто, коли знайомишся з дівчиною і даєш їй шоколад, це типу як...
3: X2. Далі триптофан. Це амінокислота, яка необхідна мозку для вироблення серотоніну. А серотонін, як ми знаємо, це що? Гормон щастя та спокою. Це гормон обнімашок, як я його називаю. І анандамід. Це речовина, назва якої походить від слова ананда, тобто блаженство, і вона тимчасово блокує відчуття тривоги і болю. І завдяки тому, що ми їмо шоколад, оці штуки в нас активуються. Окрім того, шоколад має ще цілий набір інших факторів, чому він нам подобається. Наприклад, тому що наш мозок, він дуже любить шукати найбільш енергетично вигідну їжу. І от поєднання жиру та цукру зустрічається в природі, насправді, дуже рідко. І воно для нашого мозку є найбажанішим, але в природі його немає. І от молочний шоколад має ідеальне для нашого підсвідомого сприйняття співвідношення жирів і вуглеводів 1:2. Саме оцей баланс, і через те наш мозок дуже любить шоколад. Це друге. Ну і оцей ефект, про який я сьогодні говорила, про те, що він тане в роті. Ти його береш твердим в руку, а в роті він тане. А ще психологи говорять, що маючи наше виховання, коли, до прикладу, якщо ми говоримо про міленіалів, так, то у нашому дитинстві була така історія, що солодке – це було завжди винагородою. І в нас десь цей психологічний якір теж лишився так, що якщо ти там забив колінку чи ще щось, і тобі дають солодке, щоб ти заспокоївся. І ці підсвідомі штуки, вони в дорослому віці теж працюють. От
2: але
3: так.
2: Я знаю точно, що є люди, яким не можна шоколад, або такі, як я, знають, що краще, його не бо це як насіння. Але... Шоколад, ну, типу, не можна їсти, але ж шоколад можна не тільки їсти. З ним можна робити всілякі різні речі прикольні, наприклад, встановлювати світові рекорди. До прикладу, у 2011 році у Вірменії вирішили, що вони можуть встановити рекорд з найбільшої плитки шоколаду і зробили Grand Candy вагою 4410 кілограмів.
3: Ого, це цукерка така була велика?
2: Так, це така шоколада. 4 тонни, 4,5 тонни.
3: Цікаво, але як недовго, вони її їли?
2: Але недовго вони святкували, тому що вже у жовтні того ж самого 2011 році компанія Thorntons у Великій Британії відлили плитку вагою 5792 кілограми. Ну, тобто майже 6 тонн. Її довжина і ширина становили по 4 метри. Я не знаю, як її, але я думаю, її...
3: Ні, це просто дитяча мрія може збутись. Ти розумієш, що ти приходиш з великим, там, не знаю, молотком і просто відколупуєш собі такий шмат шоколаду, який ти хочеш.
2: Та-та-та, шоколадні майнкрафтери.
3: Точно.
2: Але, як би там не було, є ще й найдорожчий шоколад. Називається, якщо я неправильно прочитаю, ну, хай вже французи вибачають. Чи данці, напевно, данці. Називається він «La Madeleine au Truffe» від данського кулінара Фріца Кніпшильда. В чому суть? Одна маленька цукерка коштує $250. Це приблизно $2600 за фунт. Всередині знаходиться рідкісний французький трюфель Перігор, покритий 71% чорним шоколадом Вальрона та обсипаний какао-порошком. І готують таке, звичайно ж, виключно на замовлення. Я думаю, що замовлення є. Тому що рекорд записаний, всім дякую. Переходимо до наступного. Найбільша шоколадна скульптура була зроблена у 2012 році в США. Кондитери створили точну копію храму Майя Кукулькан, на будівництво якого пішло 8273 кілограми шоколаду. І цим рекордом автори вшанували цивілізацію, яка подарувала світові какао, з якого
3: какао
2: роблять шоколаду.
3: Так. І це оригінальний, тобто вони його в повний розмір зробили, так?
2: Ну, я не думаю. 8 тонн. Я думаю, храм Кукулькан, як мінімум, такого розміру, що важив би трішечки більше.
3: Може?
2: 8 тонн – це скільки? Це...
3: Але ж він пустив всередині.
2: Це 4 машини. 8 тонн – це 4 машини.
3: Ну, треба загуглити.
2: Треба загуглити.
3: А я поцікавилась, з чим люблять їсти. Ну, які смаки додають до шоколадів. І виявилось, що в кожній країні є свій або унікальний рецепт, або улюблений рецепт. І якщо ти знаєш, в Україні є сало з шоколадом і шоколад з салом. Виявляється, це дуже крафтова історія, не скрізь його в Україні знайдеш, і це суто наш винахід. І зазвичай це дійсно дуже тоненький шматочок сала, зверху він политий чорним шоколадом, всередині він солений зі спеціями і з дуже тонким присмаком чеснику, а зверху солодкий. І оце відчуття пряно-солодкого, кажуть, дуже смачне. Ну, якщо чесно, я не пробувала ще сало.
2: Я тобі скажу так, мій один з найулюбленіших шоколадів – це сальоний. Може, я лось?
3: Ні, ти не лось. Ти Андрій. Людина.
2: Я знаю, що лосі дуже люблять сіль.
3: У Південній Кореї, до прикладу, шоколад їдять з цибулею. Вони славляться своєю любов'ю взагалі до дуже таких як це правильно сказати, таких вишуканих смаків. І вони ж там дуже люблять ще й оці всі чіпси, снеки, оця вся історія. І саме так виник цей рецепт, тобто обсмажена зелена цибуля. Вона з білим чи молочним шоколадом.
2: Шоколад з цибулею – це яка Корея?
3: Південна.
2: Ага, ну так, да, в північній ж, напевно, шоколад не їдять, бо партія заборонила.
3: Однозначно. В Еміратах люблять шоколад із верблюжим молоком. А, до прикладу, у Британії люблять шоколад із сиром там, де є оця пліснява природна. Тобто вони так. І, до речі, я забула, як називається цей сир. Ну, всі зрозуміли, сир з пліснявою. І, до речі, його поєднання дуже смачне. І з морозивом, і з шоколадом, і з будь-якими солодкими речами.
2: Ну, це щось на дуже багатому.
3: Ні, це зараз, ну, така собі.
2: Ні, то, що його можна купити, це ж не означає, що це доступно.
3: Я в Японії в топі шоколад із чорнилом каракатиці. і він теж має виражений солоний морський присмак риби і морепродуктів. Я би не стала пробувати, але японцям видніше, що їм там подобається.
2: Ну, знаєш, суші – це теж їжа для бідних в Японії. Ти ж знаєш, як суші з'явилося? Ну, принаймні, за одною з легенд. Це ж винахід японських рибалок. Вони для того, аби риба не портилась, поки вони в морі, вони її перекладали рисом. А потім цей рис їли. Ну, рибу продавали, а рис це їли. Ну, і...
3: Так виникли суші.
2: Так виникли суші.
3: Добре, але я ще про британців, про бельгійців, про німців. Бельгія, Німеччина, вони славляться своєю любов'ю до пива. І вони не могли не винайти шоколад з пивом. І вони його винайшли. Це цукерки, де начинкою є пивний гель. Тобто з пива роблять таку рідину і її в цукерочку. І так, таке
2: собі хмельне. Не штовхнули мене на ідею, чим зайнятися п'ятницю.
3: Будеш пиво з цукерками?
2: Ну, дозволю собі шоколадку з пивом. Невідомо, де я не зможу зупинитися з пивом чи з шоколадом. Але ну, мені стало цікаво, треба буде спробувати якось. Це не так складно.
3: Бачиш, це прекрасно, коли ти щось десь почув, і тепер маєш...
2: Маю ціль на цей тиждень.
3: Поекспериментувати з чимось
2: вже,
3: в житті.
2: Вже маю мету на цей тиждень, для чого жити і рухатись далі. Друзі, будемо жити далі, рухатись далі. Повернемося до вас за декілька хвилин. Знайдемо ще кілька цікавих фактів, що стосується і шоколаду, і того, що з ним пов'язано.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:41 в Україні, друзі. Все ще в деяких регіонах триває повітряна тривога. Якщо це у вас, будь ласка, не ігноруйте і перебувайте в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми ж будемо продовжувати сьогоднішній ранок. Сьогодні якось так склалося, що говоримо ми з Юною саме про шоколад, про все, що з ним пов'язано, про те, який він смачний, про те, який він буває теплий, про те, який він буває холодний, про те, який він буває великий, про те, який він буває білий, про те, який він буває дорогий, про те, який він буває рожевий. Про те, який він буває.
3: Да, до речі, ти говорив про світові рекорди, а я поверну тебе до рекордів України. Я думаю, що нікому не треба говорити, що Львів в нас шоколадна столиця, і в свій час вона була шоколадною столицею, Львів був шоколадною столицею Європи, коли ми були у складі Австро-Угорщини. Так от, наші кондитери теж відзначились рекордом. Правда, це було не 5 тонн, а лише 3 тонни шоколаду. Але в Україні це був наймасштабніший такий собі солодкий перформанс. Відбувся він в 2012 році у Львові. У Львові є свято шоколаду, і от на свято шоколаду його і зробили. І був автором скульптор і кулінар-шоколатьє з Ужгорода Валентин Штефаніо. В них пішло на те, що вони створили 3 тонни шоколаду, а створили вони, зараз я тобі ж скажу, вони створили прапор. Навіть це не так, це був шоколадний замок у колір прапора, я переплутала. Тобто вони ще його
2: декорували.
3: Да, декорували.
2: Ну, в цілому, наша культура має свій особливий теплий і естетичний погляд на шоколад. Ще ти правильно сказала, що традиція українського шоколаду нерозривно пов'язана зі Львовом. І у 1882 році кондитер Маурісіо Брандштартер відкрив у Львові першу індустріальну фабрику «Бранка», яка згодом трансформувалася в легендарну фабрику «Світоч». І українці в цілому виробили унікальний ритуал споживання шоколаду. Це не перекус на бігу, це просто окрема якась культура шоколади, коли неспішна розмова в кав'ярні, де замовлено горнятко гарячого шоколаду, обов'язково супроводжується склянкою холодної води для очищення рецепторів та особливою атмосферою затишку. Ну, львів'яни вміють зробити атмосферу затишку і зробити так. Це дуже красиво, вишукано і елегантно.
3: Львів'яни вміють і загалом українці вміють. До речі, ми першими у світі здогадалися поєднати кілька своїх традицій. І першу найбільшу у світі шоколадну писанку теж створили українці в 2011 році. Її висота сягнула понад метр, а вага була 100 кілограмів. Писанку, до речі, не просто вилили шоколаду, її вручну розписали традиційними українськими орнаментами за допомогою кольорового какао-масла і харчових фарб. Тобто тут прям було і сакральне мистецтво, і автентичний розпис, і кондитерська майстерність, ну і все це було шоколадне.
2: Ну і в цілому в Україні активно розвивається культура, як то кажуть, повного циклу виготовлення шоколаду від бобу до плитки. Українські крафтові бренди самостійно закуповують какао-боби в Еквадорі там, чи в Мадагаскарі, обсмажують їх і створюють унікальні лімітовані серії. І мені це дуже до душі, що навіть якщо ми говоримо про шоколад, українці почали відмовляти, декомунізувати оці радянські звички, які, ну, не те, щоб нам прививали, просто за радянських часів особливо і вибору немає. Тоді шоколад був ознакою розкоші чи валютою для хабарів в лікарні або якомусь чиновнику в карманчик. Петро Семенович, я сподіваюся, наше питання буде вирішене. Ну, якось так. І популярними були дешеві плитки з соєвим жиром, але сучасний українець вже на це не ведеться. Вибираючи шоколад, сьогодні люди вивчають склад, шукають високий відсоток какао і абсолютно відмовляються від пальмової олії, за що я їм плескаю в долоні просто стоячи.
3: Так тримати. Дуже люблю, коли...
2: Я перепрошую, я вважаю, от, що стосується шоколаду, то краще вже бути голодним, ніж їсти казна що. От так.
3: Ну, до речі, це принцип здорового харчування і взагалі цілісного підходу до життя.
2: Я не про здорове харчування,
3: я про те,
2: що...
3: що не потрібно взагалі. Так. Але, до речі, дуже мало солодощів йде без використання пальмової олії. Це прям з однієї сторони сумно, але з іншої добре, що є альтернатива, принаймні. Хоча вона дорожча, набагато.
2: Дивись, в Україні зараз, особливо в крафтових шоколадних, в крафтових кондитерів, які виробляють, є експериментальні шоколади, наприклад, з карпатськими сушеними грибами, лисичками чи білими.
3: Прекрасно.
2: Є шоколад з кристалами кримської солі, бо Крим – це Україна. З екстрактом гострого перцю, чи навіть сублімованим українським борщем. Навіть таке є.
3: Прикольно, я би спробувала всі ці варіанти.
2: Треба десь подивитися у львівській майстерні шоколад.
3: Ти думаєш, вони всі там?
2: Я думаю, що якщо в першу чергу треба подивитися там, можливо, в них є. А як ні, боже... Юно, ну,
3: ми
2: інтернет допоможе.
3: Ні, я просто питаю, бо я, до прикладу, нещодавно була, таких смаків не знайшла. То я перепитую. Може, ти був вчора?
2: Ні, я ж кажу, що я від таких місцин тримаюся якомога подалі.
3: Як найдалі. Ну, в будь-якому випадку будемо підсумовувати наш ранок, з яким ми сьогодні прокидалися.
2: Треба ще раз ходити на кухню, подивитися за шоколадкою.
3: Так.
2: Може, ще лишилося.
3: Але перед цим все ж таки побажаємо цього дня спробувати якийсь незвичайний смак. Експериментуйте, шукайте. Ми, українці, це вміємо робити добре, як сьогодні виявилось. Ну і якщо у вас теж в холодильнику є під рукою шоколадка, дозвольте собі шматочок. Так,
2: ну,
3: Андрію,
2: друзі,
3: дозволиш собі?
2: Я думаю, що я подивлюся. Ну і, друзі, незалежно від обставин, ні в якому разі не опускаємо руки, тримаємо стрій. Підтримуємо один одного, не забуваємо про обов'язкову підтримку наших сил оборони. Ми, як завжди, не закликаємо донатити комусь конкретно. Кому довіряєте, кому вірите, кого знаєте, обов'язково підтримуйте, тому що наша підтримка силам оборони просто необхідна, як повітря. На цьому дякуємо, що сьогодні прокидались разом із нами. Тримаємо стрій, не ігноруємо повітряні тривоги, донатимо на ЗСУ.
3: І почуємось завтра о 8:20. До зустрічі.
1: Ранок на Терен-ФМ з ранковими теревенями.
3: Теревенили.

0: Український кот.
1: У 1966 році в селі Межиріччя на Черкащині під час будівництва знайшли не просто кістки мамута, а справжню наукову сенсацію. Серед залишків прадавнього житла лежав уламок бивня, поцяцькований дивними лініями та крапками. Виявилось, це найдавніша у світі топографічна мапа, створена 15 тисяч років тому. Поки в інших куточках планети люди лише вчились малювати на стінах печер, тут наші предки вже проєктували простір і позначали на мапі річки, ліси та свої оселі. Межиріцька стоянка – це прообраз першої архітектури. Люди доби палеоліту будували тут оселі з кісток мамутів, використовуючи до сотні бивнів для одного каркаса. Але мапа вражає найбільше. Вона доводить, у цих мисливців було розвинене просторове мислення та логіка. Вони не просто блукали за здобиччю, вони маркували територію, передавали знання і планували майбутнє. Мапа з Межиріччя сьогодні зберігається в Природничому музеї в Києві, як свідок того, що інтелектуальний розвиток на наших землях почався задовго до появи перших цивілізацій.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в окремих регіонах оголошена повітряна тривога. Тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни і столиці. Біля мікрофону Андрій Заславський. Рятувальники оголосили про завершення пошуково-рятувальних робіт у Дарницькому районі Києва. Там загинули 11 людей. Про це повідомили у ДСНС. У Подільському районі роботи ще тривають. Нині відомо про 8 загиблих на цій локації. Загалом станом на ранок 7 липня відомо про 19 загиблих людей. За повідомленням міського голови Віталія Кличко, кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки збільшилась до 76 людей, з них 7 діти. 24 людини перебувають у лікарнях, серед них 2 дітей. Сьогодні, 7 липня, оголошено днем жалоби за жертвами масованої атаки РФ на столицю. На Донеччині під час виконання аварійно-відновлювальних робіт ремонтна бригада потрапила під російський обстріл. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Внаслідок атаки поранення отримали 12 працівників. Постраждалих доставлено у лікарні, де їм надається уся необхідна допомога. У міністерстві також повідомили, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання. Як повідомлялося, станом на ранок 7 липня в Україні зберігається стабільний рівень споживання електроенергії, проте через російські обстріли частина споживачів залишається без світла. Внаслідок російського удару 7 липня було знищено сортувальний термінал компанії «Нова пошта» у Кривому Розі Дніпропетровської області. Про це повідомила прес-служба компанії. На щастя, працівники не постраждали. На момент атаки всі перебували в укриттях, які облаштовані на території логістичного об'єкту. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки. Компанія вже задіяла резервні логістичні схеми, тому наразі доставка відправлень здійснюється без суттєвих змін, а мережа працює у штатному режимі. «Нова пошта» бере на себе повну відповідальність і компенсує клієнтам 100% оголошеної вартості відправлень, які постраждали внаслідок атак. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді 7 липня заявив про ураження 8 танкерів тіньового флоту РФ за ніч. За словами Мадяра, крім танкерів, сили оборони уразили 1 сухогруз та 1 паром росіян. Протягом ночі 7 липня оперативній глибині росіян на окупованих територіях сили безпілотних систем атакували 58 законних цілей. Підрозділи Сил оборони України атакували низку важливих об'єктів Росії. Зокрема, під удар потрапило підприємство «Група Кремній-Л» у Брянську. Ще одним ураженим об'єктом став завод «Брянський» у місті Сельцо Брянської області РФ. Крім того, зазнала ураження нафтова база аеродрому «Белгород». Тим часом у тимчасово окупованому Криму під удар потрапили 2 залізничні мости в районах Роздольного та Ічки. До того ж, в районах Волновахи та Ясинуватої Донецької області були уражені склади матеріально-технічних засобів окупантів. У силах оборони наголосили, що й надалі системно працюватимуть над тим, щоб зупинити збройну агресію РФ. У Києві 17 липня відкриється третій фестиваль перших п'єс – наймасштабніша подія за всю історію існування освітнього напрямку театру ветеранів. Про це повідомили організатори заходу «ТРО Медіа» та «Театр ветеранів». За словами організаторів, за 8 фестивальних днів буде презентовано майже 30 нових українських п'єс. Серед головних подій – сценічні читання п'єс ветеранів та ветеранок, які щойно закінчили освітній курс театру ветеранів та написали свої перші літературні твори. Організатори впевнені, що війна за незалежність України має бути максимально чесно описана людьми, які брали безпосередню участь в історично значимих подіях та битвах. Події фестивалю перших п'єс відбудуться в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки 17 по 19 липня та 26 липня та в Театрі драматургів з 22 по 25 липня. У столичних парках триває сезон найбільшої активності комах, які запилюють рослини. У Київзеленбуді показали будиночки для комах, які встановлюють на зелених локаціях столиці, та пояснили, для чого це роблять. В таких невеличких оселях знаходять прихисток дикі бджоли, сонечка, золотоочки та інші комахи, які ховаються в них під час негоди, гніздуються та розмножуються. Минулого року в столичних парках і скверах встановили 45 будиночків для комах, а в цьому році ще 12. Оселі для комах вважаються важливою складовою збереження біорізноманіття та підтримання природного балансу в міських зелених зонах. Вони допомагають формувати здорові міські екосистеми, у яких гармонійно співіснують рослини, комахи, птахи та люди.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність у західних і північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, короткочасні дощі, місцями можливі грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 24 до плюс 29 градусів. У західних та північних областях від плюс 18 до плюс 24 градусів за Цельсієм. У Києві та області в день ймовірні короткочасний дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. У столиці температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, на Київщині 19-24 градуси вище нуля. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
2: Терен ФМ.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, що Україна випередила США та Францію у створенні першої демократичної конституції на цілих 70 років? У 1710 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий виклик усій тогочасній політичній системі, який на століття визначив наш шлях до свободи. Сьогодні ми звикли до поділу влади на три гілки та антикорупційні органи. Але для Орлика це був єдиний спосіб врятувати Україну від диктатури та поглинання Росією. Він зрозумів: держава тримається не на силі одного вождя, а на законі, який однаковий для всіх. Уявіть, Орлик першим у світі розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він заснував козацький парламент – Генеральну Раду, яка мала збиратися тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша Конституція народилася у вигнанні, під час війни. Але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

всі ці змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за всі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

changes is time.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це High-Tech News, де кожна новина звучить як трейлер до майбутнього. Студія Particle 6 оголосила про початок роботи над повнометражною комедійною драмою «Misaligned» – неправильне розташування, головною героїнею якої стане персонаж, згенерований штучним інтелектом Тіллі Норвуд. Для цифрової акторки, яка наприкінці 2025 року викликала гострі дискусії в Голлівуді через використання шиї в кіноіндустрії, це стане дебютом у повнометражному фільмі, повідомляє Варієті. Події стрічки розгортаються у вигаданому цифровому світі під назвою «Тіліверс», який існує десь у хмарі. Головна героїня – Шиї без фізичного тіла, дитинства чи власного життєвого досвіду, але з доступом до знань та спогадів інших. За сюжетом усе змінюється після зустрічі Тілі з ботом-вигнанцем із Даркнету, який переконує її позбутися встановлених обмежень, почати розвивати власні бажання та амбіції, що поступово робить її більш людяною. У Particle 6 наголошують, що Misaligned стане гібридним проектом, над яким працюватимуть традиційні фахівці кіно і телебачення, режисери, сценаристи та монтажери разом із спеціалістами зі штучного інтелекту. Крім того, у виробництво інтегрують навчання та наставництво у сфері шиї. Оголошення про новий фільм з'явилося менш ніж через рік після того, як Тіллі Норвуд стала символом суперечок навколо використання шиї в творчих професіях. Причиною стали заяви Елін Вандервельден про намір підписати створеного шиї персонажа до акторського агентства, що викликало різку реакцію профспілок, акторів і кінематографістів. Штучний інтелект дедалі більше поширюється на творчі професії людей, і у світі навіть почався найбільший конкурс шиї-інфлюенсерів AI Personality Awards із призовим фондом понад 90 тисяч доларів. У змаганні беруть участь понад 3300 віртуальних персонажів, популярність яких свідчить про здатність алгоритмів формувати сильний емоційний зв'язок із реальними користувачами соцмереж. Колишній очільник Xbox Філ Спенсер пов'язував майбутнє компанії з розвитком Xbox Game Pass. Його стратегія полягала в тому, що придбання великих ігрових студій та випуск їхніх проєктів у день релізу в сервісі дозволять суттєво збільшити кількість передплатників і забезпечити стабільне зростання бізнесу. Проте ці очікування не справдилися. Під час оголошення про масштабну реструктуризацію нова керівниця Xbox Аша Шарма підтвердила, що Game Pass не демонструє того рівня зростання, на який розраховувала компанія. Додаткові подробиці опублікувало видання The Wall Street Journal. За інформацією джерела, під час придбання Activision Blizzard, Microsoft прогнозувала, що до 2026 року кількість передплатників Xbox Game Pass досягне 77 мільйонів, значною мірою завдяки серії Call of Duty. Насправді ж сервіс налічує близько 30 мільйонів користувачів, тобто майже стільки ж, скільки кілька років тому. Крім того, нові частини Call of Duty тепер з'являтимуться в Game Pass із суттєвою затримкою. Цікаво, що ще у 2023 році повідомлялося про понад 30 мільйонів передплатників, а у 2024-му Microsoft офіційно назвала цифру в 34 мільйони. Це може означати, що попередні оцінки були завищеними, або ж за останній час сервіс втратив значну частину аудиторії. Раніше Microsoft планувала довести кількість користувачів Xbox Game Pass до 100 мільйонів до 2030 року. З огляду на нинішні показники, поки що не зрозуміло, чи зможе Аша Шарма реалізувати цю амбітну мету. Компанія Google внесла зміни до своєї політики обробки даних, надавши дозвіл використовувати завантажені користувачами медіафайли у пошукових сервісах для навчання моделей штучного інтелекту. Відтепер такі файли, як зображення, аудіозаписи, відео тощо, які передаються через сервіси Google Search, можуть бути використані для вдосконалення генеративних AI-моделей компанії. Нововведення стосується різноманітних файлів, які користувачі завантажують під час роботи із сервісами Google Search. Це можуть бути фотографії, додані через Google Lens для візуального пошуку, аудіозапити у голосовому пошуку, а також файли, завантажені під час користування Google Translate. Водночас особисті медіафайли, збережені у Google Photos, не підпадають під дію оновленої політики. За замовчуванням, можливість використання завантажених медіафайлів для навчання AI активована для всіх користувачів, проте Google передбачила можливість відмови. Для цього необхідно зайти на сторінку Search Services History та деактивувати опцію Save Media. Додатково слід перевірити налаштування на сторінці Search Services Personalization, щоб переконатися, що сервіс не зберігає відповідні дані. Така зміна підкреслює тенденцію серед технологічних гігантів до збільшення обсягу даних, що використовуються для розвитку штучного інтелекту. Користувачам, які не погоджуються з цим, рекомендується ретельно перевірити та за необхідності змінити своє налаштування конфіденційності. Друзі, це були High Tech News. Ми тримаємо вас у курсі головного, там, де інновації стають реальністю.
0: High-Tech News. Реклама на Таран.ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов – людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою, у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, люблюче серце.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GM-Host!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен FM.
1: 19 година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події з життя країни та столиці. Біля мікрофону Андрій Заславський. Сьогодні, в день 7 липня, Харків зазнав нової атаки. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, є влучання трьох ворожих кабів по Шевченківському району міста. Внаслідок атаки постраждала 21 людина. 15 із них зазнали вибухових поранень, серед яких двоє дітей. До лікарень госпіталізували 8 постраждалих. Двоє з них перебувають у важкому стані. Ще 6 людей зазнали гострої реакції на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці. Під час офіційної зустрічі з урядовою делегацією спеціальний представник Європейського Союзу з питань санкцій Девід О'Саліван отримав від прем'єр-міністрки України Юлії Свириденко детальний перелік компонентів західного виробництва. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Ці іноземні комплектуючі українські експерти виявили в уламках російських ракет, якими окупанти атакували міста під час останніх масованих обстрілів. Українська сторона висунула чітку вимогу до ЄС – суттєво посилити експортний контроль та заблокувати схеми обходу санкцій через треті країни. Окрім цього, Київ закликав партнерів прискорити ухвалення 21-го пакету санкцій, розпочати роботу над 22-м, розширити персональні обмеження проти посібників агресії, вдарити по російському експорту сировини, а також заблокувати роботу кремлівських пропагандистів у сферах культури та спорту. На полях саміту НАТО в Анкарі відбулася двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Під час перемовин очільник канадського уряду анонсував виділення нового масштабного пакету середньострокової оборонної допомоги Україні на суму близько 900 мільйонів доларів. За словами Карні, фінансування буде реалізовано протягом найближчих місяців і спрямовано на постачання критично важливої військової техніки, боєприпасів, а також на суттєве зміцнення української системи протиповітряної оборони. Крім того, Отава продовжить фінансові внески до програми ПАРЛ та забезпечить підтримку українського енергетичного сектору. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підписали угоду щодо стратегічної співпраці «Дрон-діл» між країнами. Відповідну угоду вони підписали на полях оборонного форуму, що відбувається 7 липня в межах саміту НАТО в турецькій Анкарі. Водночас президент України назвав підписану угоду з Естонією важливим кроком та сигналом довіри. Крім цього, Зеленський подякував із Естонії за підтримку шляху України до Європейського Союзу та НАТО. Міхал, в свою чергу, наголосив, що Україна має якомога швидше стати повноцінним членом Європейського Союзу. Кіберфахівці ГУР-МЕО України отримали закриті дані російського науково-дослідницького інституту «Полюс», який входить до Ростеху, отримавши десятки гігабайт секретної документації про розробку лазерної зброї та персональні дані конструкторів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Аналіз здобутих матеріалів розкрив слабкі місця ВПК РФ, схеми обходу санкцій та критичну залежність виробництва російських ракет та дронів від китайських компонентів. У ГУР стверджують, що російський військово-промисловий комплекс дедалі більше поринає в залежність від постачань компонентів з Китаю. Про це свідчить аналіз отриманих даних. Україна посіла 3-є місце в рейтингу економічного зростання європейських країн з прогнозованим середнім показником на рівні близько 3,8% на рік. Про це повідомляє Міжнародний валютний фонд у новому дослідженні World Economic Outlook. За прогнозом МВФ, у 2027-31 роках єврозона зростатиме в середньому на 1,2% щороку. Для порівняння, світова економіка зростатиме в середньому на 3,2% на рік упродовж того ж періоду. Країни Азії, що розвиваються, будуть демонструвати середньорічне зростання на рівні 4,6%, а економічне зростання європейських країн стримуватиме високий рівень державного боргу, старіння населення, низька продуктивність праці, тривале збереження високих цін на енергоносії та геополітична невизначеність. При цьому 5 невеликих європейських економік демонструватимуть значно вищі темпи розвитку. Серед них Молдова, Сербія, Україна, Косово та Мальта. Українська перекладачка та письменниця Ярина Груша отримала спеціальну міжнародну відзнаку премії «Viareggio Repassi 2026» за свій дебютний роман «Синій альбом». Про це повідомив Український інститут книги. Події книги розгортаються після аварії на Чорнобильській АЕС. У центрі сюжету дівчина на ім'я Ярина. Вона дорослішає на тлі розпаду Радянського Союзу, помаранчевої революції і революції гідності. Авторка вплила в оповідь власні дитячі спогади про ці історичні події. Роман, написаний італійською мовою, вийшов друком цьогоріч у видавництві «Бомп'яні». Журі премії визначило внесок Ярини Груші у поширення української культури в Італії та Європі, а також майстерність письма, що поєднує теми пам'яті, ідентичності та громадянської відповідальності. В'яре Джорепасі є однією з найпрестижніших літературних премій Італії. Заснована вона була у 1929 році.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні вночі на заході, на півночі та місцями в центральних областях можливі короткочасні дощі, часом грози. На півдні та сході переважно сухо і тепліше. Температура повітря в межах плюс 11, плюс 19 градусів за Цельсієм, а вже завтра в день очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями зливи. Найкомфортніше буде на заході та півночі. Стовпчики термометрів піднімуться до позначок плюс 21, плюс 24 градуси за Цельсієм. У центрі та на сході дещо тепліше, плюс 27, плюс 29 градусів. У Києві ніч пройде переважно без опадів, температура триматиметься на рівні 14-16 градусів вище нуля. В день можливий короткочасний дощ. Стовпчики термометрів у столиці піднімуться в день до плюс 22-24 градусів за Цельсієм. По області ситуація дуже схожа, вночі плюс 13, плюс 16, в день плюс 22, плюс 25 градусів, подекуди грози, тож, виходячи з дому, парасолька стане незайвою. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ і ще почуємось.
2: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
14: Сен Лорен, тисяч доріг,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, що Україна випередила США та Францію у створенні першої демократичної конституції на цілих 70 років? У 1710 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий виклик усій тогочасній політичній системі, який на століття визначив наш шлях до свободи. Сьогодні ми звикли до поділу влади на три гілки та антикорупційні органи. Але для Орлика це був єдиний спосіб врятувати Україну від диктатури та поглинання Росією. Він зрозумів: держава тримається не на силі одного вождя, а на законі, який однаковий для всіх. Уявіть, Орлик першим у світі розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він заснував козацький парламент – генеральну раду, яка мала збиратися тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша Конституція народилася у вигнанні, під час війни, але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Я прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

що завтра принесу уж мені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже було.